yao na kwa ho amai ni we ten ko mai yo mai na ka dorinya mai ni we ten ko mai yo amai e la bo wa mo koma